0: nang Malang ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK.

lagu-lagu kesukaan, lagu-lagu kesukaan, lagu-lagu kesukaan. Galakus 94.7 Buena Sri FM.